benzenu v bržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni Ano.

0: spalo da.
1: Sem Ane in poslušam Radio Krka.
2: Ime mi je Mija in poslušam Radio Krka.
3: Sem David in poslušam Radio Krka.
4: Poslušam Radio Krka, ker imajo to bolj

0: Manej in poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Mija in poslušam Radio Krka.
2: Sem David in poslušam Radio Krka.
3: Poslušam Radio Krka

vlade in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolga.